Bav. Zemlja čudna, zemlja lažljiva.

that. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova Plus Radio.
2: U životu svom ja ne bi ništa mijenjao, i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.
1: Uvijek tako počinje

0: Znaš da volim što si plava.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Chicago, Illinois, Amerika, Plus Radio, vaša pozitiva, ponedeljak, 24. august. Verujem da ste na okupu zajedno sa nama i da će nam ovaj ponedeljak uz nove radne pobede, uz nove radne obaveze, uz nove početke doneti dosta pozitivnih elemenata. Tamo ne još malo da doteramo ove govorne aparate ponedeljkom, možemo malo da zabagujemo, da, pogotovo ako je vikend bio malo opušteni, raspevani, a ako smo se opustili možda za nijansu više nego što bi trebalo, ne ono nego što bismo smeli, nego baš tako. Baš kao što bi trebalo. Jednostavno živimo za trenutke, živimo za one male stvari koje čine sreću, koje čine uspešan i pozitivan dan, pa neka tako bude naravno i ovog 24. augusta godine 2026. U pozitivnom jutru, uvek uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz dobru muziku, uz najave događaja, uz korisne informacije, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo ih već kroz nekoliko trenutaka, tamo da se još malo razdrmamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenflovom Plus Radija. Autor i voditelj moja malenkost Miroslav Petrović Miško ima onaj čuveni tajni sastojak i čuvenu poruku. Naravno, ništa spektakularno, samo jednostavno i od srca veliko hvala što ste tu.
3: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Federalni sudija poništio je odluku administracije predsjednika Trumpa kojom je bila obustavljena obrada viza za državljane čak 75 zemalja, ocenivši da je State Department prekoračio zakonska ovlašćenja. Donald Trump optužio je Kanadu da je godinama naplaćivala ogromne carine na američke poljoprivredne proizvode i istakao da je tome sada došao kraj. Sjedinjene Države uvele su od subote carine od 50% na kanadske proizvode u vrednosti od 20 milijardi dolara, a Kanada je odmah saopštila da će uzvratiti. Kompanija Walmart saopštila je da je dobila gotovo 3 milijarde dolara povraćaja sredstava po osnovu carina i da planira da deo tog novca iskoristi kako bi zadržala niže cene za kupce u svojim prodavnicama širom Amerike. Glavni tužilac Kalifornije otkazao je sastanak sa predstavnicima kompanije Paramount o mogućem nagodbenom rješenju tužbe kojom ta savezna država pokušava da blokira preuzimanje Warner Bros. Discovery-a vredno 111 milijardi dolara. Sport: Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Ovako zvuči 24. avgust u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: 24 sata potpunog uživanja, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro je ponedjeljak i Plus i radio, malo zvona, malo alarmi, malo više, ponajviše, pozitivno jutro iz Chicaga, iz Illinoisa, naravno za cijele Sjedinjene Američke Države, za ceo svet. Hoćemo li malo? Hoćemo, a ponekad i moramo, pa ajde, neka bude moranje, ali onako slatko i neobavezno moranje, da prelistamo najznačajnije naslove jutra, da vi ne biste morali da se cimate, dakle šta je aktualno na portalima, šta pišu agencije, a boga mi i šta se vrti na društvenim mrežama. Sjedinjene Države pojačavaju pritisak na Iran. Da li smo na korak od nove ratne eskalacije na Bliskom istoku? Trump na društvenoj mreži, naravno svojoj društvenoj mreži, objavio mapu Ormuzskog moreuza i označio ga kao novu teritoriju SAD-a. U Nevadi proglašena vanredna situacija. Požar progutao više od 10.000 hektara, ugroženo preko 1.000 kuća. Kakva zima čeka Chicago? Prognoze potpuno različite, a Super El Niño mogao bi sve da promeni. TikTok plaća 400 miliona dolara zbog dece, pala velika nagodba u SAD-u. Vrhovni sud privremeno dozvolio nastavak radova na Balskoj dvorani Bele kuće. Pričamo i o promenama u kabinama American Airlinesa, 4K ekrani, Starlink, više premium sedišta. Pa eto, možda dođu i neka jesenja putovanja, ne možda, nego sigurno, pa da se pripremimo na vreme. Vikend za nas donio je dosta dobrih dešavanja na području Chicaga, Illinoisa, širom Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, pratite nas na Facebooku, TikToku, Instagramu, zna se Chicago dešavanja, donosimo galerije fotografija, donosimo snimke sa svih važnijih događaja u Chicagu, nešto malo drugačije i nešto malo novo na našim društvenim mrežama. Tu su i naši novi saradnici, ali sve to naravno pratite, pa evo recimo već ovoga trenutka na Instagramu Chicago dešavanja. Pričamo i u nastavku programa kako je bilo tokom vikenda koji je iza nas i najavljujemo dobre događaje i u nastavku avgustovskih, a boga mi i tokom nastupajućih septembarskih dana. Dobro jutro!
2: 24 sata dnevno
3: u ritmu
2: najvećih hitova Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano i prijatno vreme sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena, u utorak sunčano, maksimalno 26. U Clevelandu se ovog ponedljika očekuje 22, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 29 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 24. avgust.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa želimo da budemo i ovog ponedeljka. Jednostavno ne dozvoljavamo da ništa prođe izvan naše kruga pažnje. Predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu da je godinama naplaćivala ogromne carine na američke poljoprivredne proizvode i istakao da je tome sada došao kraj. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da Kanada želi pogodnosti koje ima jedna država, a da to, kako je naveo, zapravo nije. Sjedinjene Države uvele su od subote carine od 50% na kanadski proizvod u vrednosti od 20 milijardi dolara, a Kanada je odmah saopštila da će uzvratiti. Pregovori su u posljednjem trenutku propali i dve zemlje nisu uspjele da relaksiraju najnovije pogoršanje već napetih odnosa, prenosi ovoga jutra Associated Press. Carina će pogoditi oko 5% robe koju Kanada svake godine izvozi u SAD, uključujući proizvode od hokejaških palica do štapića za medicinsku upotrebu. Kanadski premijer je rekao u subotu da će Kanada od 8. septembra uvesti carine na uvoz iz SAD-a u nizu sektora kao odgovor na nove američke carine od 50% koje je uveo Trump. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. E sve ovo zvuči kao ona čuvena političko-sportska igra, ali mi imam sad najavljeno jednu pravu i lepu igru za razliku od ove političke. Golf Outing and Picnic Takaway Golf Club. Dakle, jedan lep događaj. Crkva Svetog Arhangela Mihajla i fudbalski klub Serbian Eagles iz Lansinga u Illinoisu pozivaju vas na tradicionalni golf turnir u subotu 29. avgusta od 12 sati i 30 minuta. Dakle, mnogo dobrih elemenata pored tradicionalnog golfa, druženje na terenu, vrhunska hrana, živa muzika, tradicionalni srpski bife. Dakle, upišite na vreme 29. avgust, golf turnir i piknik Crkva Svetog Arhangela Mihajla, Lansing, Illinois. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je, ponedjeljak je Plus je radio, još uvek se razmrdavamo drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 18 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Leto traje zvanično još nešto malo manje od 30 dana, bar tako kažu oni kalendarski elementi, onako kao što smo učili u školama. Ali stanovnici Chicaga već dobivaju prve najave o tome kako bi mogla da bude zima i prognoze naravno nude prilično različite scene. Jedna studija kaže da će biti naglih zahlađenja, da će biti dosta snega, promenjivih zimskih uslova. Meteorološki modeli ukazuju da bi veoma snažan El Niño mogao da donese topliju i suvlju sezonu na području Chicaga, to kažu drugi. Područje Midwesta i Great Lakes regiona moglo bi da očekuje temperature približno sezonskom proseku, ali uz česte promene vremena. Mnogo pažnje privlači taj razvoj El Niño fenomena u Pacifiku. Najnovije procene pokazuju da postoji više od 90% verovatnoće za veoma snažan El Niño, dok se mogućnost rekordno jakog događaja procenjuje na oko 69%. Takav scenario neki meteorolozi neformalno nazivaju Super El Niño. A ja vas pozivam da ne slušate ni o ni El Niño, ni o Super El Niño i ne o ništa od prognoze na druge staze, odnosno na duge, aj na druge staze. Zna se ono, vremenska prognoza najpouzdanija do 5 dana preko toga. Možemo da se namećemo i možemo da, da maštamo, ali nas 5 do 7 dana, to mi je onako školski tačno, da. Dobro jutro uz Plus Radio, tu su najnovije vesti, a tu je naravno i dobra muzika, hvala što ste uz nas.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Federalni sudija poništio je odluku administracije predsjednika Trumpa kojom je bila obustavljena obrada viza za državljane čak 75 zemalja, ocenivši da je State Department prekoračio zakonska ovlašćenja. Donald Trump optužio je Kanadu da je godinama naplaćivala ogromne carine na američke poljoprivredne proizvode i istakao da je tome sada došao kraj. Sjedinjene Države uvele su od subote carine od 50% kanadskih proizvoda u vrednosti od 20 milijardi dolara, a Kanada je odmah saopštila da će uzvratiti. Kompanija Walmart saopštila je da je dobila gotovo 3 milijarde dolara povraćaja sredstava po osnovu carina i da planira da deo tog novca iskoristi kako bi zadržala niže cene za kupce u svojim prodavnicama širom Amerike. Glavni tužilac Kalifornije otkazao je sastanak sa predstavnicima kompanije Paramount o mogućem nagodbenom rješenju tužbe kojom ta savezna država pokušava da blokira preuzimanje Warner Bros. Discoverya vredno 111 milijardi dolara. Sport Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Ovako zvuči 24. avgust u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery, na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freight Inc. zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freight Inc. vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način. Pozitivno jutro na letnji način. Svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio. Jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro, na letni način, na Plus Radio, naravno i ovog ponedjeljka. Ne znam da li ste se vratili sa godišnjih odmora, da li ste putovali, da li planirate neka jesenja ili zimska putovanja. Putovanja nikada nije dovoljno, je li tako? E pa, American Airlines najavio veliku modernizaciju svoje flote uskotrupnih aviona, koja bi u narednim godinama trebalo da donese više premium sedišta, savremeniju tehnologiju i znatno unapređeno iskustvo za putnike. Plan obuhvata oko 800 aviona sa jednim prolazom, a kompletna transformacija flote očekuje se početkom naredne decenije. Jedna od najvećih promjena biće uvođenje novih sistema za zabavu tokom leta. Putnicima su najavljeni veći 4K ekrani ugrađeni u sedišta, Bluetooth povezivanje za korištenje sopstvenih bežičnih slušalica, kao i USB-C priključci za brzo punjenje telefona, tableta i drugih uređaja. American Airlines također planira saradnju sa kompanijom Starlink kako bi putnicima omogućio brži satelitski internet tokom leta. Kompanija već radi na modernizaciji pojedinih aviona, dok bi Starlink internet na svim modelima trebalo da bude dostupan od 2027. Ok, sljedeća godina može, već ovo vidim početkom naredne decenije, ko će da čeka sve to. Dakle, promjene su već počele na delu postojeće flote. U toku je modernizacija 12 premium sedišta, dakle to je pilot projekat. Pored toga, avioni će dobiti veće pretince za ručni prtljag, novo ambientalno osvjetljenje, osvežen interijer i strujne priključke na svakom sedištu. Ovim potezom American Airlines nastoji da se prilagodi sve veći potražnji za komfornim putovanjem, ali i da tehnološki unapredi iskustvo putnika na domaćim i kraćim međunarodnim letovima. Eto, bila je ova jedna besplatna jutarnja reklama za American Airlines. Ukoliko putujete ovih dana, ukoliko letite, naravno, prijatne trenutke želim vam ekipa Plus Radija, naravno na čelu sa našim dragim saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. Možete i da nas ponesete da sa sobom, zahvaljujući aplikacijama Plus Radija, možemo da se slušamo i onako u nebesima na naših 8 radio stanica. Najavljujemo dobre događaje: White Sensation, Compass Arena, Balkan Event Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Sensation Balkan Style u Compass Areni, petak 28. avgust od 21:00. Fenomenalan program, naravno spremite svoje najlepše bele kombinacije i budite deo najglamuroznijeg letnjeg provoda u Chicago u Compass Areni. Više detalje na našem kalendaru. Dobro jutro.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Neka je jutro, neka je Plus Radio, neka je 20 minuta ostalo do 9 sati. Kakva je situacija na našim termometrima? 18 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima. Najavljamo dobre događaje tokom septembrskih dana. Makedonska konvencija, crkva Svetog Kirila i Metodija. Pridružite se velikom godišnjem okupljanju makedonske zajednice od 4. do 6. septembra u crkvi Sveti Kiril i Metodije u Vilobruku u Ilinoju. Dakle, makedonska konvencija, trodnevni bogat program uz fudbalski turnir, uz piknike, uz folklorne smotre, uz gala banket i zabave uz vrhunske izvođače. Detaljan raspored programa tu je naravno na kalendaru Chicago dešavanja. A Pure Live Music vas poziva na koncert Crvene jabuke koji će se održati u subotu 26. septembra u 21 sat u Joss Live-u u Chicago. Ulaznice kupite online već ovoga trenutka posredstvom linka na našem kalendaru. Dakle, Crvena jabuka je u Chicagu 26. septembra, veče pre toga bit će u St. Louisu, dakle 25. septembra, tu je još jedan nastup u New Yorku 3. oktobra, dakle, Crvena jabuka, vežbamo pesme, podsjećamo se starih hitova, da, sviđa nam se ova stvar, moramo da kažemo, sviđa nam se što će Crvena jabuka biti ovde kod nas u Chicagu i u Americi. Dobro jutro!
0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano i prijatno vreme sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena, u utorak sunčano maksimalno 26. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 22, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 29 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 24. avgust.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro i ponedjeljak i 24. august i moja malenkost Miroslav Petrović Miško, Plus Radio na letnji način, pozitivno jutro i itekako u dobrom raspoloženju. Verujem da smo ovo jutro onako na hokus pokus pretvorili u uspešan i pozitivan avgustovski dan. 18 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Verujem da će vam ovaj ponedjeljak doneti samo pozitivne elemente i da neće biti onih stresa. Znate, ponedjeljkom se obično ustane na levu nogu, pa može nešto da zaškripi, pa mogu da se stvore neki problemi, pa tako. Pa mislim, neizbežna gužva u saobraćaju. Mislim, sve se to nekako da podneti, a uz Plus Radio trudimo se da bude sve lakše i bolje podnošljivo, da. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju. Imam zadatak, zapravo nije zadatak, nego obavezu. Obavezu od srca, što se kaže, da najavim moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata, a mogu da zakažem i novo druženje naše pozitivno jutarnje za sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Do slušanja i svako dobro. Budite uz najpozitivniji ritam Chicaga, Illinoisa i Amerike.
0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Mali oglasi.
1: Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu. Perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382 LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalje na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Federalni sudija poništio je odluku administracije predsjednika Trumpa kojom je bila obustavljena obrada viza za državljane čak 75 zemalja, ocenivši da je State Department prekoračio zakonska ovlašćenja. Donald Trump optužio je Kanadu da je godinama naplaćivala ogromne carine na američke poljoprivredne proizvode i istakao da je tome sada došao kraj. Sjedinjene Države uvele su od subote carine od 50% na kanadske proizvode u vrednosti od 20 milijardi dolara, a Kanada je odmah saopštila da će uzvratiti. Kompanija Walmart saopštila je da je dobila gotovo 3 milijarde dolara povraćaja sredstava po osnovu carina i da planira da deo tog novca iskoristi kako bi zadržala niže cene za kupce u svojim prodavnicama širom Amerike. Glavni tužilac Kalifornije otkazao je sastanak sa predstavnicima kompanije Paramount o mogućem nagodbenom rješenju tužbe kojom ta savezna država pokušava da blokira preuzimanje Warner Bros. Discoverya vredno 111 milijardi dolara. Sport Novak Djoković i Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Ovako zvuči 24. avgust u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva

0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje uz Plus Radio. Par minute nakon 10 sati, ponedeljak 24. avgust, počinjemo novu radnu nedelju i kao i uvek potrudit ćemo se da vam njen početak bude malo lakši, malo vedri i uz više optimizma. U narednim satima, tačnije sve do 14, za vas spremamo lepe priče, korisne informacije i teme iz Čikaga i sveta koje vredi čuti, ali pre svega muziku koja popravlja raspoloženje i daje dobar ritam početka dana. Ako ste već u pokretu, neka vam Plus Radio bude dodatna motivacija. Ako se još uvek budite bez žurbe, razbudit ćemo vas lagano i bez stresa. Uz prvu ili možda već drugu kafu, doručak, spremanje za posao ili vožnju kroz Chicago, bit ćemo vam društvo. Pred nama je novi ponedeljak, nova nedelja i nova prilika da nešto uradimo malo bolje nego prošle nedelje. Ja sam Milena, vi slušate Dobar dan sa Milenom, a najbolje za ovaj ponedeljak tek sledi. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio. Dragi naši slušalci, ukoliko ste planirali aktivnosti na otvorenom ove nedelje, dobra vest je da nas u Čikagu uglavnom očekuju prijatni i sunčani dani u samo jednu malu promjenu sredinom nedelje. Dakle, ovog ponedjeljka 24. avgusta sunčano i veoma prijatno vreme sa najvišom temperaturom oko 26 stepeni Celzijusa. Sutra za nijansu toplije, dnevna temperatura ide do 27. Sreda nam donosi najtopliji dan u nedelji, oko 28 stepeni Celzijusa, ali i mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. U četvrtak se vraća lepo, sunčano vreme sa maksimalnih 27 stepeni, a petak izgleda kao još jedan odličan dan. Sunčano, prijatno i malo svežije uz temperaturu do 24 stepena Celzijusa. Dakle, pred nama je uglavnom veoma lepa poslednja nedelja avgusta, pa uživajte u lepom vremenu, ostanite naravno uz Plus Radio, mi smo tu da vam dan prođe uz prave informacije i odličnu muziku.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211. Svedoci smo, dragi naši, svi da veštačka inteligencija sve više ulazi u učionice, ali neki roditelji u Chicagu smatraju da škole moraju malo da uspore. Organizacija Illinois Families for Public Schools traži od budućih članova Chicago Board of Education da podrže trogodišnji moratorijum na korišćenje generativne veštačke inteligencije u školama. Predlažu imenovanje službenika za privatnost, kao i zabranu prikupljanja biometrijskih podataka učenika. Njihova poruka je da AI može da bude koristan, ali da se najpre moraju rešiti pitanja privatnosti, bezbednosti i uticaja na kritičko razmišljanje dece. Iz Chicago Public Schools odgovaraju da AI može da ima mesto u obrazovanju ako se koristi odgovorno i uz jasna pravila, a već pripremaju smernice za učenike i za nastavnike. Dakle, pitanje više nije da li će AI ući u škole, već kako će se koristiti. Naravno, pratimo ovu temu i dalje ovde na Plus Radiju. Vi zato ostanite sa nama, sledi i muzika po vašem izboru.
0: Plus Radio, samo hitovi
3: koje najviše volite.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Kritičan pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano i prijatno vreme sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena, u utorak sunčano, maksimalno 26. U Clevelandu se ovog ponedljika očekuje 22, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 29 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 24. avgust.
0: Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Par minuta je nakon 11 sati, dragi slušalci Plus Radija, zamislite da kupite srećku za samo $5, proverite jednom, pa drugi put, pa treći, jer jednostavno ne možete da poverujete šta vidite. I baš se to dogodilo Klaudiji iz Chicaga, majci troje dece koja je na Illinois Lottery Instant srećki osvojila čak $400,000. Srećku je kupila u prodavnici California Enterprises u 55. ulici kada je skenirala, pojavila se glavna nagrada, ali Klaudija nije odmah poverovala. Proverila je tiket nekoliko puta, a zatim i preko aplikacije Illinois Lottery. Čak ni njena majka i sestra u početku nisu verovale da je dobitak stvaran. Klaudija kaže da će deo novca sačuvati za obrazovanje svoje dece, a planira i malo iznenađenje pred početak školske godine. Lepa priča koja dokazuje da se nekad veliki dan zaista krije u sasvim maloj kupovini. Ostanite i dalje uz Plus Radio, pričamo ubrzo o povratku đaka u škole.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus radio.
1: Dragi slušalci, ako danas šaljete dete na prvi dan škole u Čikagu, imamo jednu korisnu informaciju koja može da vam olakša ovaj dan. Svi učenici od vrtića pa do 12. razreda mogu prvog dana nastave besplatno da koriste CTA, metru i pace prevoz. I to nije sve, besplatnu vožnju imaće i jedna odrasla osoba koja prati učenika. Ova akcija je već tradicionalna u Čikagu i cilj je da se učenicima olakša povratak u školske klupe i podstakne korišćenje javnog prevoza. Nakon prvog dana škole, učenici će i dalje imati povlašćene cene. Na CTA i PACE sistemu vožnja će koštati 75 centi uz besplatne transfere u naredna 2 sata. Za popust je potrebna studentska Ventra kartica. Dakle, bez brige oko karte prvog dana škole, samo ranije krenite zbog gužve. Sve korisne informacije za život u Čikagu pratite i dalje na Plus radiju, ali i na portalu chicagodešavanja.us.

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu, perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382 LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalje na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: oduzimaš mi ta.
1: Nastavljamo dobar dan sa Milenom, a Chicago Bearsi ovih dana nisu samo tema zbog fudbala i budućeg stadiona. Tim je naime odlučio da pomogne ljudima koji se još oporavljaju od nedavnih razornih oluja. Bearsi će donirati ukupno $200,000 za pomoć pogođenim zajednicama u južnim predgrađima Chicaga i severozapadnoj Indijani. Novac će biti korišćen za pomoć porodicama koje su ostale bez struje, kao i za hranu, odeću i privremeni smeštaj onima kojima je to potrebno. Donacija dolazi u trenutku kada Bearsi nastavljaju razgovore o mogućem novom stadionu Hammondu, ali i dalje pregovaraju s Illinoisom. Lep primer da sportski klub može da bude važan deo zajednice i van terena. Ostanite uz Plus Radio, uz priče koje povezuju Chicago i našu zajednicu i najbolju muziku i ovog prepodneva.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Federalni sudija poništio je odluku administracije predsjednika Trumpa kojom je bila obustavljena obrada viza za državljane čak 75 zemalja, ocenivši da je State Department prekoračio zakonska ovlašćenja. Donald Trump optužio je Kanadu da je godinama naplaćivala ogromne carine na američke poljoprivredne proizvode i istakao da je tome sada došao kraj. Sjedinjene Države uvele su od subote carine od 50% na kanadske proizvode u vrednosti od 20 milijardi dolara, a Kanada je odmah saopštila da će uzvratiti. Kompanija Walmart saopštila je da je dobila gotovo 3 milijarde dolara povraćaja sredstava po osnovu carina i da planira da deo tog novca iskoristi kako bi zadržala niže cene za kupce u svojim prodavnicama širom Amerike. Glavni tužilac Kalifornije otkazao je sastanak sa predstavnicima kompanije Paramount o mogućem nagodbenom rješenju tužbe kojom ta savezna država pokušava da blokira preuzimanje Warner Bros. Discoverya vredno 111 milijardi dolara. Sport: Novak Djoković i Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji mix dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Ovako zvuči 24. avgust u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.
1: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan i lepo popodne svima koji ste ovog avgusta verni našim talasima. Nadamo se da uživate u današnjem danu, a mi imamo jednu fantastičnu vest za sve vas koji volite da pametno planirate svoje slobodno vreme i vikende. Avgust nam donosi savršenu priliku da obiđemo neke od najboljih i najpoznatijih muzeja u Chicagu i to potpuno besplatno. Skoro sve velike kulturne institucije pokrenu su akcije za građane Illinoisa. Recimo, čuveni Art Institut možete besplatno svakog četvrtka da posetite, dok vas Field muzej čeka otvorenih vrata svake srede. Čak i Shed Aquarium ima besplatne večernje termine utorkom od 17 do 21 sat, a krajem meseca se priključuje i Griffin Museum of Science and Industry. I moramo da vas pitamo, kada ste posljednji put zapravo bili u nekom muzeju i uživali u onim neverovatnim postavkama. Stalno živimo u ovom gradu, a nekako uvek odlažemo te stvari za neki drugi put. E pa, evo idealnog izgovora da to promenite, samo ne zaboravite da zbog velike gužve rezervišete karte ranije na internetu i ponesete ID kao dokaz da živite u Illinoisu. A dok planirate koji ćete muzej prvi da posetite i kako da uštedite na ulaznicama, za vrhunsku zabavu ne morate da trošite ni cent, najbolja kultura, najkvalitetniji ritam i najpozitivnije vibracije u gradu su potpuno besplatni svakog dana na vašem Plus radiju. Ostanite uz nas, sledi još sjajne muzike.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Dobar dan još jednom, dragi naši, kako ste nam danas? Da li ste već počeli da pravite planove za produženi Labor Day weekend? Ako još uvek razmišljate gde ćete, imamo savršen predlog za celu porodicu. Stiže nam jedan od omiljenih događaja naše zajednice u Chicagu, čuveni festival Taste of Serbia. U subotu i nedelju, 5. i 6. septembra, porta crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Lake Forestu pretvara se u pravi centar tradicije, pesme i naravno vrhunske hrane. Zamislite samo taj miris, sprema se preko 2000 funti pečenja i ćevapa, stotine domaćih sarmi i najbolji zavičajni kolači. Kapije se oba dana otvaraju tačno u podne, a druženje traje sve do 10:30 uveče. Ulaz je simboličnih $5 po automobilu. Što se tiče programa, verujte, niko neće sedeti, čekaju vas nastupi folklornih ansambala, tamburaši, prazna flaša, bend momci iz Chicaga, pa čak i sjajan jazz i soul zvuk za večernje opuštenje. Ako ste malo zarđali sa koracima, bit će organizovani brzi časovi folklora, pa možete odmah da se uhvatite u kolo. Ovo je stvarno idealna prilika da se svi okupimo, da proslavimo naše običaje i da napunimo baterije uz sjajnu atmosferu. Zabeležite ove datume u kalendaru, dakle Labor Day weekend, a za sve najsvežije detalje, satnice i naravno najbolju muziku koja vas zagreva za festival, ostanite uz vaš omiljeni Plus radio, a posetite i portal Chicago Dešavanja US i u rubrici Predstavljamo opširnije čitajte o ovoj temi.
1: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Najbolja muzika, Puls Radio.
1: Dragi moji, ako volite dobar tenis, imamo sjajne vesti direktno iz Velike Jabuke. Naš Novak Đoković stigao je u New York i već je osjetio betu na Artur Eša. Zvanično su počele pripreme za ovogodišnji US Open. Nole nije gubio vreme, odmah je odradio prvi ozbiljan trening i to u društvu svog velikog prijatelja, bugarskog tenisera Grigora Dimitrova. Znamo svi da mu Cincinnati nije prošao onako kako smo navikli, ali New York je neka potpuno druga priča. Nole ovde bide na istoriju, juri svoju 25. Grand Slam titulu. Što se tiče žreba,

Ima nekoliko odličnih i zanimljivih detalja. Prvi teniser sveta, Jannik Sinner, nažalost je odustao zbog povrede kolena, što donekle menja situaciju na turniru. Nole je postavljen za četvrtog nosioca, a ono što nas sve najviše zanima, sa Alcarazom može da se sastane tek u polufinalu. To znači da nas čeka pakleno dobar tenis u samoj završnici. Žreb se održava već ovog četvrtka, sam turnir kreće u nedelju, 30. avgusta, a mi ćemo, naravno, svim srcem biti uz našeg šampiona, zato ostanite i dalje uz vaš Plus radio, pratit ćemo svaki Noletov korak, javljati najsvežije rezultate sa terena i, kao i uvek, donositi najbolju muziku za dobro raspoloženje. Idemo, Nole!

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano i prijatno vreme sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena, u utorak sunčano, maksimalno 26. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 22, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 29 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 24. avgust.
2: Idealan za letnje dane. Plus radio.
3: Jedan, dva, tri.
2: Plus radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, dragi naši, imamo jednu odličnu i važnu vest za sve nas koji živimo ovdje u Chicagu ili često putujemo, a posebno za one koji provode sate na aerodromu. Spremite se za velike promjene, jer naš čuveni aerodrom O'Hare uskoro postaje još veći i još moderniji. Gradonačelnik Brandon Johnson i zvaničnici avijacije su upravo potvrdili da već krajem ove 2026. kreću ozbiljni radovi na izgradnji potpuno novog terminala. Pričamo o ogromnom modernom prostoru na nekoliko nivoa koji će se prostirati na preko 450.000 kvadratnih stopa. Plan je da do 2030. dobijemo 14 potpuno novih izlaza za avione, a još 10 stiže do 2034. Sve je ovo deo onog gigantskog projekta modernizacije vrednog skoro 9 milijardi dolara. Gradonačelnik kaže da Chicago ne želi da čeka budućnost, već je gradi odmah kako bi putovanja svima nama bila brža i lakša. Pa ako ništa drugo, bar ćemo u budućnosti manje cupkati u mestu dok čekamo letove. Mi ćemo naravno pratiti kako napreduju radovi, redovno vas obaveštavati o svim gužvama i izmenama na aerodromu, zato ostanite pre svega uz Plus Radio za najsvežije vesti iz vetrovitog grada i najbolju muziku tokom vožnje. Prijatan dan vam želimo!
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: E a sada, ljubitelji filma i stripova, jeste li spremni za malo hollywoodskih teorija? Ako pratite svet superheroja, sigurno znate da se uveliko šuška o novom nastavku Supermana koji nosi naziv Man of Tomorrow. Ali izgleda da se nad Metropolisom nadvio jedan ozbiljan problem. Naime, kritičari i fanovi su prilično zabrinuti jer bi ovaj film mogao da ponovi veliku grešku čuvene Lige pravde. Sećate se kako je tamo sve delovalo pretrpano. E pa, reditelj James Gunn je u novi nastavak rešio da ubaci gospodina Terifika, Gaja Gardnera, devojku Soko, super devojku, zelenog fenjera, plavu bubu, a tu su naravno i Lois Lane, Lex Luthor i Brainiac. Pitanje je kako će svi oni podeliti ekran, a da Superman uopšte dođe do izražaja. Ipak ima i dobrih vesti. Za razliku od Lige pravde, publika većinu ovih likova već dobro poznaje, a mnogi od njih će dobiti svoje solo projekte pre ovog filma. Plus, James Gunn je majstor za ovakve gužve, sete se samo Čuvara galaksije, gde je savršeno uklopio gomilu likova. Tako da, šanse za uspeh su tu, ali je i rizik ogroman. Sad ne znam šta mislite, da li će film biti pun pogodak ili potpuni promašaj. Dok čekamo prve trejlere, mi nastavljamo da pratimo sve filmske vesti, zato ostanite i dalje uz Plus Radio, opustite se uz najbolje hitove, a mi vam spremamo još zanimljivih priča. Uživajte u ostatku dana.
2: Smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je loša.

Desetak minute do 14 sati, mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Mička Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika i najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio.

0: I ogrejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Federalni sudija poništio je odluku administracije predsjednika Trumpa kojom je bila obustavljena obrada viza za državljane čak 75 zemalja, ocenivši da je State Department prekoračio zakonska ovlašćenja. Donald Trump optužio je Kanadu da je godinama naplaćivala ogromne carine na američke poljoprivredne proizvode i istakao da je tome sada došao kraj. Sjedinjene Države uvele su od subote carine od 50% na kanadske proizvode u vrednosti od 20 milijardi dolara, a Kanada je odmah saopštila da će uzvratiti. Kompanija Walmart saopštila je da je dobila gotovo 3 milijarde dolara povraćaja sredstava po osnovu carina i da planira da deo tog novca iskoristi kako bi zadržala niže cene za kupce u svojim prodavnicama širom Amerike. Glavni tužilac Kalifornije otkazao je sastanak sa predstavnicima kompanije Paramount o mogućem nagodbenom rješenju tužbe kojom ta savezna država pokušava da blokira preuzimanje Warner Bros. Discoverya vredno 111 milijardi dolara. Sport: Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Ovako zvuči 24. avgust u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu. Perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382 LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalje na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. U službi dobre muzike Plus Radio US.

kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: samo pozitivno. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano i prijatno vreme sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena, u utorak sunčano, maksimalno 26. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 22, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 29 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 24. avgust.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Federalni sudija poništio je odluku administracije predsjednika Trumpa kojom je bila obustavljena obrada viza za državljane čak 75 zemalja, ocenivši da je State Department prekoračio zakonska ovlašćenja. Donald Trump optužio je Kanadu da je godinama naplaćivala ogromne carine na američke poljoprivredne proizvode i istakao da je tome sada došao kraj. Sjedinjene Države uvele su od subote carine od 50% kanadskih proizvoda u vrednosti od 20 milijardi dolara, a Kanada je odmah saopštila da će uzvratiti. Kompanija Walmart saopštila je da je dobila gotovo 3 milijarde dolara povraćaja sredstava po osnovu carina i da planira da deo tog novca iskoristi kako bi zadržala niže cene za kupce u svojim prodavnicama širom Amerike. Glavni tužilac Kalifornije otkazao je sastanak sa predstavnicima kompanije Paramount o mogućem nagodbenom rješenju tužbe kojom ta savezna država pokušava da blokira preuzimanje Warner Bros. Discoverya vredno 111 milijardi dolara. Sport: Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji miks dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Ovako zvuči 24. avgust u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne i naravno na talase Plus Radija. Vreme je da započnemo druženje i ove sedmice, poslepodnevno svakako. 24. je avgust i srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Nadamo se da rođendan protiče u najboljem mogućem raspoloženju. Ako vam treba dodatna pozitiva, samo pojačajte radio prijemnike. Što se vremena tiče, u Čikagu danas promenljivo oblačno i prijetno vreme. U prethodnom satu temperatura je bila 24 stepena, sutra sunčano i malo toplije, a više letnje temperature možemo da očekujemo od srede. Prvi radni dan, nadam se, već prošao kada je onaj radni deo u pitanju i da možete da uživate i odmarate uz nas u toku posle podneva. Ukoliko ipak radite, lakše će vam proći radno vreme uz Talase Plus Radija i najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Birajte između 8 različitih radio stanica na našoj aplikaciji i uživajte ovog popodneva. Vreme je da pričamo i lepe priče. Dobrodošli.
0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Plus Radio. Pozitivan ritam dana.

0: idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Samo pozitiva, samo lepe priče i dobra muzika sa Talasa Plus Radija. Ako planirate da se selite negde iz Chicaga, jedno predgrađe našlo se među najtraženijim tržištima nekretnina u SAD-u za ovu godinu. Viton zauzeo visoko 10. mesto na listi najpopularnijih američkih zip kodova za kupovinu kuća. Inače, prosečna oglašena cena nekretnine u ovom zapadnom predgrađu Chicaga iznosi oko pola miliona dolara. I kuće se u proseku na oglasima zadržavaju svega 25 dana. Tipičan oglas za nekretnine u Vitonu privlači više od 3 puta veći broj pregleda nego prosečan oglas za kuću u SAD-u. Prvo mesto zauzeo Peabody u Massachusettsu, a među najbolje rangiranim lokacijama Midwesta su Livonia, Michigan, New Berlin i Wisconsin. Ako planirate preseljenje u neko predgrađe Chicaga, izaberite Viton i prema ovim listama svakako nećete pogrešiti.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa barem godinu dana iskustva za rad na kamionima. Za poziciju je potrebno osnovno znanje o kamionima i sposobnost odrađivanja DOT inspekcije. Kontakt 773-717-9328 Chicago 773-717-9328. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu. Perfektna lokacija. Kontakt 508-524-4084 508-524-4084. Potrebni vozači za 53 drive-ins i box kamione. Za više informacija pozvati 773-556-3696 Chicago 773-556-3696. Potrebne dve pouzdane ženske osobe za pomoć u kući i oko dece. Satnica $20 po satu, radnih 5 ili 6 dana nedeljno prema dogovoru. Kontakt 703-419-5382 LaGrange, Illinois 703-419-5382. Tražim cimera ili cimerke za kuću u Lionsu. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više detalje na 224-370-8894. 224-370-8894. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, talasi Plus Radija i lepe najave. A jedna od najvećih sportskih manifestacija srpske dijaspore u Severnoj Americi jeste svakako Srbijada i održava se 4., 5. i 6. septembra u Portageu u Indijani. Tri dana fudbalskih takmičenja, okupljanja srpskih klubova i zajednica iz različitih delova SAD-a i Kanade. To je svakako i bogat muzičko-zabavni program, a domaćin Srbijade 2026 je FK Republika Srpska. Utakmice će biti igrane na terenima Indiana Elite Soccer Complex, a poznato je da Srbijada ima dugu tradiciju. Prvo izdanje održano je 93. godine. Srbijada nije namenjena samo jednoj starosnoj kategoriji. Takmičenje tradicionalno okuplja ekipe u nekoliko divizija, uključujući Open, Over 30, Over 40 i Over 50 years. Pored fudbala, posetioce očekuje i večernji program. Za petak, subotu i nedelju najavljeni su orkestar Neše Veljkovića, Jasmina Ilić, Saša Minić i Čedo Kabić. Posle sportskog programa, Srbijada 2026 nastavlja se i u večernjim satima u zvanične after party žurke. Da podsjetimo, Srbijada 2026 održava se od 4. do 6. septembra u Portageu u Indijani. Očekuje se još jedan veliki vikend sporta, muzike, zajedništva i dobre zabave. Ako želite više informacija vezano za Srbijadu, na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us možete da pronađete različite kontakte i da se organizujete onako kako vama odgovara. Inače, medijski sponzori Srbijade 2026 su chicagodešavanja.us i svakako plusradio.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano i prijatno vreme sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena, u utorak sunčano, maksimalno 26. U Clevelandu se ovog ponedljika očekuje 22, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 29 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 38, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 24. avgust.
2: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija i samo dobra muzika za naših talasa i danas. Dobro smo društvo što god da odlučite da radite, a kada želite da malo zavirite u život poznatih, pomažemo vam da to lakše pronađete. Kroz aplikaciju Plus Radija i odeljak zabava pronaći ćete svašta nešto interesantno. Tu je podatak da Dara Bubamara napušta Zvezde Granda, pevačica uhvaćena na Pinku i očekujemo je u Pinkovim zvezdama. Tu je također i priča o tome kako su se Duško Tošić i Jelena Karleuša izgleda pomirili, da li emotivno ili samo zbog porodičnih odnosa, ne znamo. Na isto mesto pročitajte i to kako Shakira pomaže Kolumbiji i nakon razornog zemljotresa izgradit će 10 škola. A tu je i polemika o filmu godine, da li je Odiseja film godine ili politička alegorija. Sve to pronaći ćete na našoj aplikaciji Plus Radija u odeljku Zabava, kada god želite da zavirite u život poznatih.
0: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, Talasi Plus Radija, leto i lepa energija. Novak Đoković uvek interesantan, bilo da su turniri u pitanju ili privatni život. Od 20. avgusta na Amazon Prime-u možete da pogledate dokumentarac o njegovom životu, Novak Đoković, Zimski Vuk, a u istom se osvrće na svoju karijeru, na terenu i van njega. Đoković je osvojio 24 Grand Slam titule, zabeležio više od 1100 pobjeda u singlu, osvojio olimpijsko zlato i rekordnih 428 nedelja proveo na prvom mestu svetske rang liste. Dokumentarac Đokovića opisuje i kao outsidera i lošeg momka, a srpski teniser objašnjava koliko mu je takav imidž pomogao tokom karijere. Dodaje da namera dokumentarca nije bila da prikaže samo najbolje trenutke karijere, već i pravu istinu, jer život ima mnogo uspona i padova. Dodaje takođe da se nada da će olimpijske igre u Los Angelesu biti kraj njegove karijere sa medaljom i srpskom zastavom na ramenima. Ako želite da se više informišete o tome šta Zimski Vuk prikazuje na Amazon Prime-u, informacije možete da pronađete na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, dragi slušalci, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali uz našu priču, ali da uz muziku planirate da nastavite uživanje i u toku popodneva, odnosno nastupajuće večeri. Uvek je dobar savjet da uz dobru muziku započnete svaki radni dan i pozitivu, a sutra, par minuta posle 7, sa vama će se družiti Miško, poželjati vam dobro jutro i pomoći da dan bolje počne. Isti ritam zadržat će Milena, koja se sa vama druži sutra nekoliko minuta nakon 10 sati. Pozitivno popodne, sutra slušajte neki minut nakon 16 časova. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Uživajte u ostatku dana, uživajte u dobroj energiji i uživajte u Stala se Plus Radija. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.